0: 107.7 FM.
1: Motambo kemenjithio ne Opera Mini App. Leuna okoro okemukira mohoro thimuine aku kugerera Opera Mini App. Na toguo okoro okemenjithio siegie undu ungi owothe ukihuthira Opera Mini AI feature. Nige no kenene kwirorera mufira na oho wamukire live scores shiothe na ohau otuguo na 50 MBs free o muthenya. Kenera ko browse naruo na metoke ukihuthira Opera Mini App. Download Opera Mini App kuma Play Store o muthe otweke modo mjanja.
2: Santa sana na negado.
3: Negwekidira ka mutabu ine waka memeka yuka mwigi.
2: Nena tobeto ikuro keva kukuri ya marigiti naruwa naruwa gekoba mure okuwa do. Ya kwa kone.
4: Tia kwa kone ya kone ya mwana. Ya kuna ya mwana. Ya kone ya mwana. Ni ya le, ni ya le.
2: Adili ya le. Staff 292 hash. Rikane hau na hone hore gure na kireo kweda. Ni odomo hodo star 292 hash. Aigira hau. Okoro wego komeja kireo kweda na ihenya. Star 292 hash. Gira hau. Na ihenya wegurire kindu we okorwo we nakio ha ni star 292 hash lokweno we na ido sio the lokweno we na kirio kwenda leboro ina watere gai e papa e gai e iruoru Iruoru gai e baba gai e na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na